altså gerne med sig. Altså, det er ikke trinutrus til kørsene. Altså, det er ikke trinutrus.